أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام في الفن سيرين مود مبيتام بك إيتيري رجو قصيدة أونلاين dëgg ci ñeneen yoon seen émission bi ñuy tuddee min aadil aabidin ila aljanna ku seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam bi ñu ko defal dimanche di nekk di ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal. Ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam, ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Dimanche weesu am na benn mawduux buñ fi doon waxtaane, ma ni woon xëy na ma dellu si ci bu ko laajee, waaye léeg-léegi day am ay waaxi ay yu xew yoo xam ni faw nga jéem caa indi li nga yaakaar ni mooy position wu l'islam. Man sama position bopp amul solo, waaye position wu l'islam ci boppam ca la ma ca góorgóorlu ba ballulu ca mbaa ma jàpp ni loola moo ca war a doon position, ndax émission bi li ko tax a jóg mooy jàngale ak yeete sunu kemtu lay kattan insha allahu taala. Sans par-parloo am ñu ci wax lu nekk yàlla rek tax ñu di ko wax ak suñu déggin, keneen mën naa dégg leneen, keneen mën naa gis leneen. Loola tax suñu mawduu tey ñu bëgg waxtaane faidatu tamsik alquran, faidatu tamsik alquran. Faidatu tamsiku bil quran, njariñal jàpp ci téeréb yàlla bi tabaraka wa taala. Bu ñu fàqoon garab yépp def ko ay xalima, jël géej yi def ko daa, lu tax mukk ñu mën a bind njariñal jàpp ci al quran. Bu boobaa xalima yi dana jeex, géej gi dana jeex, daa yi ñiis, te du tax mukk ñu mën a dajal njariñal jàpp ci alquran. Njariñal jàpp ci alquran mooy taxeg addina, mooy taxeg alaxira, moom njariñal jàpp ci alquran. Alquran kalaamullahi tabaraka wa taala, waxi suñ borom la, ñu bàyyi ko ci suñ borom mu indil ko ak yonantam bu ñuy wax Moustapha alayhi salatu wasalaam. Am na xaside bu gàtt donte Sëñ Touba xaside yi nga xam ni way na ci alquran bari na, amul daanaka genn xasidaam booy jàng moom Sëñ Touba minal awal ilal axar, lu dul ñu ci diggante ñaari fegg yi balaa jeex da nga gis mu tagg ci alquran, kañ ca alquran, yëkkati ca alquran, wane ca manooray alquran alkarim moom Sëñ Touba. Ci xasidaam yépp nag xasida goo ci jàng rek te settantal ko balaa jeex da nga gis Sëñ Touba wane ca manore alquran, barke alquran, daraje alquran, njariñal alquran, tuyaabay alquran. Mu am genn xasidaam boo xam ni ñu ngi ko gën a miine ci
من الحق المبين. من تبقى قصيدة من الحق جعل الحق للحق في سحبي بحق مبين لا يؤانه من سحبي. جعل الحق موي فيريتي نيونا دغ نيونا سينسيريتي نيونا نارينال ادنا اك لول الاخره نيونا ني ديكو دغلو با خام لولو مو واخني موي سينسيريتي لولو مو واخني موي نارينال ادنا اك لول الاخره تي نيو تي كان لا بايكو ولي من الحق ميغي بايكو تي كيغا خامل فو دارا نيك موكو فا ديف من الحق mi ngi bayiko ci nga xamni mom dong moy deug muy Allah rabbi sutu jalla jalaluhu sincerité bobu ndariñ lolu deug gogu bu ñewé kan la ko yalla jox mune xana lil haqq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali sallatu wasalam mune jamana bam koy jox nak lil haqq té moy ku deug ki te deugal jamono bam ko koy jox ñu ci biir ay talibem fi sahbihi mi ngi ci biir ay talibem talibe yi wër ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayiko ca mom tabarak wa taala ni bi haqqin mubin wérité wérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bi haqqin mubin wérité la bo xamni amul dara luñ ci mëna douté dara muni téré bobu moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci son do ci tayel do ci yokkat ay jafé jafé du tax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk neen mabuko fum fekk neen rek mabuko mom la yalla joxon mustafa ali sallallahu alaihi wasallam mu ñu makka fekk fa al mufsiduna fil ard la degradation des mœurs mom la fa fekk mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxon téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nek al musliuna fil ard dañu ñew nek al musliuna fil ard fek fa al mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fek fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben minorité mo ñew fekk fa ben masirité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al musliuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw suuf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw suuf mbolam dégâts yi nek ci kaw suuf téré bobu lolo ko taxa ñew al mufsiduna fil ard li nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñoom wa système bi té moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adamay yi ñi ngi leen di islah ñu leen di def ay combattants yo xamni ni da lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minute rek la kat ndëgg sirax guñ leen lalal ñu laliko sanni ñu kon nak nañ teurel ben programme boole leen ci système bi ana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teural ben programme wala leen ci système bi
wa system bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di la xasaayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ard dina fexé bañ bokk ci système bi al qur'an bi ñi nako afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra suratu an-najm afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam xana gisoo chef de taw system bi chef de taw system bi ak premier ministre président ou assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen boole leen ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra kana gisu chef d'état kana gisu njital système bi kana gisu président ou système bi ak premier ministre ak président ensemble ñu bëgg leena boole ci système bi xana gisoo loolu mune xam nga ku ko sabab kan moko def muna mune fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard mune shaytané bi yalla waxe li yaronata sallallahu alaihi wasallam niko afaira aytum lata wal uza wal manata wa manata salisatu ukhra khana gisu chef d'etat bi nga xamni moy njital system bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy president assemblée beug la bolé ci system bi yak saw gaay muniko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na senum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani'ul ula wa inna safa'at la turja تلك الخرائط تلك الخراني نم كوخات حديث باخ بمن فعل خاشيتان على لسانه تلك الخراني خرانق الاولى وان الصفاءه ان لا ترتجى حديث بانغو تلك الخرانق الاولى وان الصفاءه ان لا ترتجى موني بيغا خاميني al muslihuna fil ard te moy ñu wa al qur'an deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer muni amna ci ñom xam nga luñ waxa ew waye ndaw lool kay lu bax la ñoñu kay saway buñ ñu intégrer rek sun affaire bax wayna safata unna la turtaja ñoñu mom buñ ñu intégrer rek sun affaire bax buñ ñu boole ci system bi rek sun affaire bax tilkal kharaniqul ula wayna safata unna la turtaja tilkal qaraniqul ula in safa'atu an la turtaja ni bolé rek système bi sun affaire bax

neena ko xani moy nga ci alquran man yalla mi aji dimbele ji dina la musul ci pexam gaay ak seeni pexé dina la ci musul waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du def mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis matama aqawm fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma وعفينهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده لولا حديث بواخ رواه ابو داود لولا حديث بواخ او غاي دون دنج موك داجي سي دارا دي جانغ القران ديكو جانغلانتي تي جيم يالا جي تخ لول ني مان يالا دينا ديليغي سماي ملائكة ني نييو دي ار بيرب دي ار وا بيرب difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gañu ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhirah yi mi sun borom cornet ci tere bobu di al-qur'an kitabullah wa kalamullah tax sunu serigne bachir ahmed bambani rajawna min al mawla bihi khayra matlabi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalb sama yaakar ci limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut te amaguma ko lepp mang ko yaakar ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax tire borom bi moma ñoddil njariñ dañal ma lor wax yalla ji moma ñodil ndariñ mañ señ touba waye dañal ma lor dakal ma lor mu dem mom téré bi ni la khat sara kinzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ni ahakay bi ma ngoyé ci téré bi boléwuma ko dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banku tiranga banku tednga banku yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fégal lepp luy xétu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujj fayé man señ touba bama ngoyé ci téré bi bolé wumako dara dama mujj fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fégal ma lepp luy lor يقينا به المولى حسب كل في دعبه ودخ سن برام يننت بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني ذو رحمه سيستم بي باخ منا مونيكو موي سيستم بيغا خامني دالاي جوخت دو جيهال مو جيل يرم ديم خبل وربك الغني ذو رحمه سيستم بي nga yor muy systeme fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbuka al-ghani ذو رحمه kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbuka al-ghani ذو رحمه doom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla doom adama lo rek la soxla yermande yalla bu la yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc al-akhirah bo la yalla terale da nga tedd adina tedd al-akhirah kon wa rabbuka al-ghani ذو رحمه ndax doom adama mom da fiy joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baahi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox ya ko mom lula system bi jox rek euleug man nako nangu wama indakum yanfadu
lola system bi jox ëlëk man nako nangu day jeex ben privilège la bo xamni du yag dara mu jeex waye bama indé lay baxi man yalla privilège yi may joxé du ma sa jeex da ngay tedd ci adina ba dé continuer di tedd dem bammel di tedd yalla xamnako yalla xamnako ma ngi wat yalla ni bis bo gisone niub alquran boko gisone yalla may la batinu ñu sul ko ba nopi nga mëna xam lu niub ba nekk wallahi lo xexon ding ko yaddu ci alquran niub alquran bu lako yalla wonon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla won la lam nekk wallahi so fa bayiko lo xexon ding ko yaddu ci alquran lo xexon ding ko yaddu ci alquran motax seigne touba ni rabbia abdun yaqra'u alqur'ana walil jinan la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang alquran ba xey fanani bamel muna mun xam nga fumay yewoj aljana muna mun aw maram jeexna dumar adina dumar alakhirah aw maram jeexam tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdun yaqra'u alquran walil jinan la yura saman tolla seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bi su nek bakat la rawati bu nekke jan xarkanam bi day melni jant mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal khiyam bu nekke xarkanam bi day melni jant wuju khari'il kitab nadira yawma jasa'i lil jamil nasira wallahi alhasim wuju khari'il kitab nadira yawmal jasa'i lil jamil nasira xar kanam jang katu alquran yawm alqiyam munam day mel nib jant day mel nib jant muné bisu payba li yalla di jafé gis munam ni jangale katu alquran yalla da na ñew ni sa mu ci seen kanam ñom ñep ñu ni ko jak nasira ñu ni ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jamu di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam yalla tan ay gayam musun borom ne suma awras

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام في سؤال أورا. بوك أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سين بنان يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie, dañ wax ni waxtu yi dafa xawa yéek ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen, waye bu dé fi ci ñun ñing ko daan def 4 heures. Kon ñu jéggul leen loolu, xamna bo liggé ñu sansé heure bi inshallah taala. Ñu ndokel leen wenen yoon ci wéru té du maggi wi ñu genn nga xamni boba ak légui amu ñu fi ak yeen jotaay bu bess té moy sah Ramadan al mubarak bi ñu genn. Ñaan Yalla mu nangul nu jaamu Yalla giñ ci doon def sun borom defal nu al khabul. Ñaan Yalla mu jéggal nu suñu bakkar sotti nu yermandem defal nu ak taxé fi dunya wal akhirah fi shahadatu darain. Buñ leen ndokélé ci lolu ñaanal leen sakku ci ñaan mu melni suñu waxtaanu tay donte waxtaané nañ ko ay yooni yoon ay yoon wu nekk xeyna dana jur dara. Te arab yi ñoy leebu di wax naan li kulli makan maqal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu shaykh abdul ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xam ni ci la ñew adina dundal fi l'islam sakku fi ngeureumal serignam ba cheikh ahmadou bamba bi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignam ba di cheikh ahmadou bamba ci mboram ba seigne touba geureum ko diko seigne touba geureume yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam geureum ko diko yonnentou sallallahu alayhi wasallam geureume sun borom rabbi sito jalla geureum ko di ngeureumal yalla mo dakk dug aljana. Motax nu bëgg waxtane tuti ci jëm joju jaarat ci rek ndax takrar lay doon danaka ndax wa man taraka takrar fala budda an yansha. Qad alquran jamono bu nek muy takrar di fatali nit ñi wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Jëm joju di cheikh abdul ahad borom dundugu barkel ga bo gisee sun borom rabbi sitou jalla dundugu yonanti alayhi wasalam la tambale ci adama abul basar jaar ci ibrahima khalilullah ñew ci musa kalamullah ñew ci isa ruhullah sen dunduga am guma am importance am guma am ahamiya ay drous yu ci nek mais ay enseignement yu nek ci sin dundu yo ya ngi non dundu ci kaw suuf taxna sayyidul awwalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam bi mu ñewé jamono sun borom diko ko fatali diko wax del takrar del fatali ku dundu sa nat nga yonenti fi jaaron ndax seen dundu ga dafa am njariñ wa kullan naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bi fuadak muné ko ndax fatiliku waju bax da fay deugural xol day doli ngëm day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fatiliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fuadak ali salatu wassalam nga suratu hud lotax nu arikhone yi ak ulama wi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakha waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khaybi was shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy daf lay préparer bim bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khutwa nek roy way nek exemple daf ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lol tax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza arada Allahu amran ayi Allahu al asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak nimuy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sago do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way juddu goor wi leg legi sax yalla mën na ci baña sukkandiku way juddu goor mom leg legi yalla mën na ci baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way juddu goor aw jiwu mën na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmbat jiw wi bu baxul dara du sorti niki yontu yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwom jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelut muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leele yalla préparer gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax ma diko wax toujours jigen ni buñ amone setantal di def mulahasa moy réflexion danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaare ci ñom ñom jigeen ni danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññé dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp digënté ñaxata gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiwu yu sel pak bi sel na jiw wi sel na motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ayya allah lahu alasbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple daf koy wajal daf koy wajal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé sam bu mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxase mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliwu shaytané nekké ni manam bu waliwu yalla nekké ni yalla day wax shaytané may na katanu shaytané mu mëna waliwu shaytané tek ci wet ga bo dul boromum xel do ko mëna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo mënta setantal mën nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yayo liko yalla di defal baax bon dund be wer weredi guddu gat xees ñuul am ñak sun borom tabarak wa taala rabbil izzati wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite da bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni lu nekk mu sakk ci ñaar lol tax nga gis mu jeddid yone yi di wotonté benn mu jeddid bu ñëwé ba dem benen ñëw bu dene benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha to mi ngeen ko jàngé yalla néna waxtu wo xamé ni samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jogé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joge may indi kenen bu fa koko joge may indi kenen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wati sakket nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempé rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joggé xer ba len wootu du sen deret sen doomi ru la man nak dama bëgg sama doomi ru yi ak sama doomi dara bi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu loolu tax ngay gis jamono bu nekk rek doomi ruham ba nuppi nekk doomi deretam si abdul ahad makke radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko bëgg xam bul ko laajte ndax man nga dajé kum nonam Cheikh Abdul Ahad boko beugé xam bul ko laccé man nga dajé kum nonam xam nga noy def xippil sa beut rek ta xol ta gëstu ta lambatu lé nga daj bo xolé gis bo lambé daj Cheikh Abdul Ahad boko beugé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé kum nonam ndax doom adama bu demé ba xalat ci xelam ni cheikh abdullah had daan par parlo la hawla wala quwwata ken musuko dig doom adama ku tol ni cheikh abdullah had nga yaakar ni mom dana par parlo ba bimu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata upp na lool cheikh abdullah had upp na lool kon bu laaj ci cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al-ashari lol la way kat ba wax way kat bi ñene bul ma laajte ndax man nga ma laaj dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dootuma bëgg gis muni kon nak bul ma laajte nga ne ko numay def muni topal sama mbor rek jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asaruna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al-ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daaray kamil ji cheikh abdullah nga xol yokotel juma ñun cheikh abdullah nga xol dekk bu tumuranke ci ndox forage bo seen ñun cheikh abdullah ba amna sax bo xani forage lu ñuy wax forage lan forage bayilat القران ميغا خاني موي بوم دي الله يور سون ديغ موم موم لا شيخ عبد الاحد جيل ووتال كو كير غوليت نوب دالو سي القران ام كير مومال كو بوبام ديفا ياندو ديفا فنان ني ديكو بومب اي بارفون ديكو جانغ غوديك بيتيك شيخ عبد الاحد كو ووتال كير غوغو غيناو بي كاي لا يينن داري كامل يي باري غيناو بي كاي لا كيرو كامل يي باري رضي الله تعالى عنه kon boko beugé xam bu ko laccé topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdullah had noko jëk indi ci sénégal bimu togué al khalifa rek lani jub jubal jubanti Cheikh Abdullah waye mom nak bam ko waxe ci njabotu bopam lako tambale de parpar lo wut waye wote jubak jubanti jub ak jubal ak jubanti wonopi laq sax njabot di jubanti njabotu jambour du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat Cheikh Abdullah bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdullah adiyey serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolek liñ koy askanale moy lim momal bopam manoutem ak ragal yalla adiyey serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolek alalam lepp lu ko way jox ci turu Seigne Touba da koy defal fa Seigne Touba bëgg waye wallahi du ko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax kër gu mu dëkk musu ci mu donné ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci dëggu ak dëggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñëwé nek al khalifa la indi sologanu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambale de mom omar domam abdallah mom omar mo dem voyage bu don sun jamono ji nga nan mo dem ci dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju genn asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox Omar mu na comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay Omar sama asaka ji